0: Hii ni mwingiseta leno zishile haya mkela mwingisetu hoyo hoy
1: aushi
0: zishile ata na inama
1: una madraja kwa tata matola kwa sara kwa renta
0: minjani tata
1: ae kati na mwabia na kakuna wantu mwino
0: ata angela na inie kwa niko paye
1: na programa kuma na ratu nyana kasi na Nola vete lesoko.
0: Ka lava bidzi papa ina mama na livanga ni mfanele yakuva abulana vatsongwa na heka talembeu imani.
1: Ah, wano na no wasat. Ah, okay. Ah, ja mina ni liangula ka nwana ka. Lesi no mine ka nao. Ke ne mama ne. Agwe nwana. Zamini kana na mama anloa sisi. Somo hizo soko hizwe mkuu unwa Tanzania ni vazela mkuu sahihi maada la suda usole. Kuto mami. Halisi wana papa.
0: Kutana kuingia kuingia leso kupapai. Avani tinga na taku kontera la angwa na leso si inchega kahikata tim katalimbe ukumama na shivanja.
1: Nga loko kuzisa ka xisati ni wa swihaha leswi swi nge dari mamana i ta ve yena nga ta nghenaka sini ka loyi wa xisati mina ni nghenaka jala mina parenta mi byela kahle a nawu leswi u lavisaka hi swoho a mahanyela kona a mhaka le papa
0: hi tlangelile tata
1: kalma vonikesi papa livona
0: ahe
1: Darnukula Santamel got Swangi and a Kumangi and a
0: Kalti corn.
1: Oh, Kalmambo.
0: Go.
1: Charles.

utakazala masisi uva kuloku utakazala owe vakita na hati vakona la misaveni leyi u futa ni vitisa ku malume phexo u funi byela na manje na yi vona nhlamulo hi leyi hoho hi ku sala leswi mutani ku heketana mukhome mazambana ni masana dumela siku u to famba wo swaku we tambela xigadratana xa mati mani xana loyi a fanelaka ku va a laya a vana ka hini va bizi mini wanuna na ho wansati loyi a fanela ku va a laya n'wana loyi wa xihundzu wa n'wanyana kumbe loyi wa mpfana i mani hi ka ta limbewu leti.

Sinkware jitlandekela 13 minutu jihlanganeni kupotsuka kama gezi aleno ntsinza wa mitiri ya hina ya tavuhashi hikolano mahungu hi makuma inkare uhambaneke ni wa xihena tanihileswi mahungu maya ka mfukeni inkare wa Sinkware inkare wa kuva hikuma nokonoko ni tidzungulela vanga lixile.

0: isatora zwa tikweni nkarhi wa matimu ya siku yanga data na storia hi ku xuvela vuyingiseri byinene.
1: Matimu ya siku
2: namuntlha hi ta tsundzuka ku huweleriwa ka ntshunxeko wa Liberia hi 26 ka mawana nga judlu wa 1846. Liberia ave tiko ra ku sungula ku huwelela ntshunxeko wa tikonkulu Afrika, kambe mhaka leyo yi humelelile ndzhaku ka loko mfumo wa Estados Unidos d'America wu xavile lomu namuntlha a nga Liberia akuva wu rhumela hinkwavo vanhu va nhlonge ya ntima lava va lulamisiwile ka vurhangeri bya Estados Unidos d'America. Mhaka leyi humelelile 1821 na hi nkama wa kona ndhawu leyo a yi lumba tiko ra Sierra Leone leri a ri khonzisiwa hi manghiza. Makungu ya ku tlhelisela vanhu lavo a tikonkulu Afrika ma lukiwile ku famba ka nguva ya malembe xidzana dzanove ma va ma fambisiwa hi nhlangano wa vito Sociedad Americana de Colonização, a ri rhangeliwa hi Robert Finlay. Ndhawu leyo yi vitiwile Liberia hikuva rito leri ri tlhamuselaka leswaku ntshunxeko hi ririmi ra Xilatini. Loko hi 26 ka mawana nga judlu wa 1846 ku huweleriwa ntshunxeko wa Liberia, ku endliwile tshinya ra minawu ya tiko ra ku fana ni leri a ri tirhisiwa eEstados Unidos d'America. Tshinya lero ri cinciwile hi 6 ka Sunguti ya nga Janeiro wa 1986. Joseph Jenkins Roberts a hlawuliwile ku va murhangeli wa ku sungula wa tiko. Hambiswiritano, hi ku famba ka nkama tiko leri ri sungulile ku hlotiwa hi vukolonyi bya mpela dyambu, mhaka yi nga pfuxa ku khwaqelisana kukulu xikarhi ka vana va tiko ni vukwanga bya matiko ya Grand Britania na Fransa. A ku va ku helisiwa ku khwaqelisana loko hi ku famba ka malembe ya 1892 na 1911 mfumo wa Liberia wu fungule swipfumelelwano swa ku rhulisana ni matiko ya manghiza na Fransa. A ve hikwalaho ka swipfumelelwano leswo swi nga endla ku va ku yakiwa mindzelekano leyi ya ha tirhisiwaka ku fika namuntlha xikarhi ka Liberia ni matiko ya vundzamani

0: Bishili José Ariel Makwakwa, Bishili Mungseto Janjakawa Radio Msambiki, Msoro Provincial di Maputo. Tolo Anklawa wa Lingamu Football Club, Umilili Makuni Kanklawa de Sej de Mayo, Kampikzanu wa Bola e Shi Mushash Funjankulu Maputo, Majungle Nkwao, in Kachakanyu, na Carlos Speed.
1: Leswaku hi ku gondzo vhiki leswi ku veke ni mitlangu ya ku yelana ni Campeonato Provincial xiyimo xa Maputo lana nga hlaka leswaku ka mitlangu minyingi leyi mi veke kona Emissor Provincial Maputo a kumekile ka ntlangu xikarhi ka 17 de Mayo na Lingamo. A ntlangu lowu u veke ni xihitani loko hi pima leswaku a ntlawa wa Lingamo u humelela ni ntlhanu wa vabeli na vazazi ku hambana ni 11 ka lava va nawu. Hi leswo a ntlangu u ve u belisiwa xisoso kambe na wu pengela tlhelo byin'we hikwalaho ka ku a ntlawa wa Lingamo a wu ni ntlhanu wa vabeli na vazazi. Loko ntlangu wa ha sungula ntlawa wa 17 de Mayo having 5 segundos jo hambi a 1-0. Kutani ke koma hi ncelela wa hi pima leswaku na kunene a ta va ku hindzahindza ku biwa ka ntlawa wa Lingamo hi ntlawa wa 17 de Mayo. Kambe ke a swi vanga tano, a ntlawa wa Lingamo hi lowu u lweke u tikomba leswaku nambiloko va nga tlhangananga va nga endla xan'wanchumu. Ntlangu wu kombisi xisweswi, kutani ke hi ku landza ntlawa wa Lingamo u swi kota ku dzinganisa ntlangu ku tlhela u mukhaluta lweyi kasike ntlawa wa Lingamo u dzinganisi ntlangu kasike a ntlawa wa 17 de Mayo lowu jekiteke tindlela ta ku tlhela u teka magalawu u komba ndlela ntlawa wa Lingamo. Ntlangu u fambisa xisweswo ku ya hela nkama wa ku sungula na ku humelela ntlawa wa Lingamo ha 3-2.
0: Hakunene ntlawa wa Lingamo Football Club tolo humelelile mahlweni ka ntlawa wa 16 de Mayo ka mpikizanuku li bola lana axifundzankulu Maputo. Vanhu vazazo va kumeka mavokweni ya mapholisa ya tiko hikwalaho ka ku va va zexiwa nandzu wa ku va a li vayivi va mimovha munisipi wa le ka Matsolo axifundzankulu Maputo i vanhu lava ku vone ku kumekaka a mudyondzisi mun'we Jose Ariel Makwakwa.
2: Ntlawa wa ku sungula tanihi ku tlhamuxela ka maphorisa u ta va wu khomiwile ndzhaku ka ku veneni u yivile movha wa muxaka wa minibus, kasi ntlawa wa vumbirhi hi lowu weleke mandleni ya maphorisa nkarhi wu zameke ku va u yiva nkomfere wa male emugangeni wa le Mahlantsweni hi ku tirhisa volovolo. Ka vanhu lava vanharhu va kumekaka mandleni ya maphorisa, ka vona wun'we i teacher na ku vuliwaka leswaku hi yena murhangeli wa ntlawa lowu wa majambana. Loko a vulavulaka maphorisa a tlhamuxele leswi swaku mimovha yi yiviwa ndzhaku a yi tsemeleriwa ku veneni yi xavisiwa hi mapesa ka tindhawu to hambanahambana ta ku lomba xifundzankulu Maputo.
3: A gurupu ya ku sangula i swi kotile ku yi famba ka munti hala a Molotana a ri yala Belelwani li nghena li yiva movha wa tipo minibazi. A loko va yivi movha i treasure wa voho va nga nghena va yiva movha. A loko va yivi movha va swi kotile ku va baleka hina maphoyisa kamba leswi nga hi fikela. Hi swi kotile ku hi mahembuxikada ra hi kota ku hi va khoma, hi swi kotile ku hi va khoma vanhu lava hi nkama wa maseti yola xi vona va yiva movha hi huma huma hola. A maphoyisa va swi koti
0: I marito ya Carmina Lit, munyika matsungula ka muntukula mapolisa xifundzankulu Maputo loka kanela hikola ka kuva ku khomiwe a majala wa malandza mintizo ya vuyivi bya mimovha a munisipi wa le ka Matsolo. Ka ku hinkwavo i ntlhanu wa vanhu na mune lava va khomiweke a munisipi wa ka Matsolo ku fambeni ka vhiki Dzikamik hikola ka mhaka ya vuyivi bya mimovha na hale vanhu lava va ntlhanu wa vanhu na mune na hale vanhu lava va lumbaka mintlawa mibedri ya majambana. Mapolisa ya tiko mahlaya ku va ma ta mahlweni ku landza mintizo ya ku hambanahambana ku va ku helisiwa a mhaka leyi. Murhangeri wa xifundzankulu Maputo ha tiyisa ku va a ta mahlweni ku landza mintirho ya ku hambanahambana ku va ku seketeriwa lavantshwa ka mintirho ya ku valumba Manuel Tula Beki Mazito lawa Vicky Trikamiki ku fambeni ka nhlengeletano leyi aveke nayu ni lavantshwa lana xifundzankulu Maputo lana dumbisike leswaku mfumo ka zo landza mintirho yi ntshimatshima ku va ku na byalisiwa a vutomi bya vahanyi tiko. Vuzangile bya mfumo wa xifundza xa Matutwini xifundza nkulu wa Maputo byi kazi byi juletela timali ta ku va ku ta yakiwa a switizo swa vuyaveli bya mati hikwalaho ka ku tsondzoma ka mintirho ya ku kuma mati ka mbangulo wa tiku a ku tsondzoma ka mintirho ya ku kuma mati ka mbangulo wa tiku leswi nga kazi swi tsondzomisa a vutomi bya vahanyi tiku. Muzengelo wa xifundza xa Matutwini Tulsi Kanyembe hi loyi a tlhamuxeleki leswaku ku va leswi swi koteka mfumo wa xifundza hi lowu landzelaka mintirho ku hambanahambana ku va ku ta kumiwa vaseketeli ka xiyenge lexo ndleleni ya ku va ku natswerisiwa a vutomi bya xitshungu. Lawa a ve madzungula hi misoro provincial de Maputo mambeni ka mahora ma landzelaka.

0: tihlo ra vona nongoloko wa emiso provincial de Maputo urungula ka timhaka to humela ka xifundza nkulu lexi.
1: Yalo salamu ingiseti wako zanjeka wa Radio Mosambiki, emisoro provincial de Maputo. Hoyo hoyo ka nongonoko tihlu javona wa sonto ya siku jana muntla. Namuntla itakanela hi kola kantizu wa mabulu ya vumbanu. Tizu lula nziwa ka aishi mshatiku na lanashifunduzankulu Maputo kutani kula nziwa antizu lu ishi engesha kuva kukumbisiwa kashitusungu. Amukwepo wale hitraluiki kashi engesha kusungula angafazi da audi saun publika. Nkongometu wa mabulu ya vumbanu ikuva kukumiwa tingela takuvati kuja Mosambiki. Ji hanya hiku zula nsaku kati mfilu mfilu letivunikiki ka shaula mani wa 2024. Nungurukulu kumeka mavukoni ya mini Domingos Makalani ni mina vilaka vuingisit letpineni.

Mungiseti wa kuzanjaka gemeta kola nongonoko tihlu zavona wa sonto ya siku jana mungla. Mipangalati wa domingo jmakalani ni menvelelaka a sonto le inene ni mungiseti le bjinene kami nongonoko le masalekia Radio Msambiki, emisoro provincial de Maputo.

Hai, inongonoko wa emisoro provincial ya Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

6:03 je kare ke bengisato grandza ka e ko fikisela nongonoko kume majambu ya tami ntlango ya kutisa mirilana patsa ka swifundza nkulu Maputo Gaza na inyambane na tintambo na muntla ku me kusukela ka tolo mugubela leswi ti donsiwa kusukela dropeni la kanchecha itsinza wa swifundza nkulu Gaza radio Mosambiki ive mama ilala wakasi i chapeleke andzelakanyo wa swifti o matikula mambiri Mosambiki na Zimbabwe lana ikumeke keti kweli lia la te konklo Afrika Zimbabwe lana ikwehleteke J Pressing a mungwe ka vaimbeleli vakulu va tiko leli la Zimbabwe hi vula leswaku Zimbabwe a endla ndzelakanyo kasi ni tiko la Mosambiki eku la ka xifundza xa xikwalakwala n'walungu ka xifundzankulu Gaza inaka 16:24 a xitshembiso xitolovela ku hundzuka xikwenetsi hi vulile leswaku namuntlha hi ta va ni mabulo ya ku karhi na vatlangi hi vulavula hi vaatleta va mintlangu ya ntumbuluko na volleyball handle ka vatsongwana lava hi ta bulanyana kutsongo na vatlhavukanyisi va mamodalidad wola volleyball ni mintlangu ya ntumbuluko Rosa Makamu i yin'we ka tintombi leti ti hlawuliweke ku va ti kumeka ku ka ntlawa lowu u fanele ku va u kombisa xifundzankulu Gaza ka mintlangu leyi ya lomu swikolweni

Isso, amahlweni kubaya kushuvela sonto inene sonto yakuzula sonto yakutala emathomeni makati ya kusonto leyi kutani mi tilulamiselaka ku va mi lulamisa masungulo ya vhiki vhiki byin'wana bya ntirho vhiki byin'wana bya swikola vhiki byin'wana bya michumu ya ku hambanahambana hi leswi kutani swi hi pfunaka ku va hi hlayisa miti yeswo.

Madjungula ya vusiku emissor provincial de Maputo ku hlaya Júlio Mabota. Ntlhanu wa vanhu va luzivutomi kwala ka mhangu ya movha, kasi ke van'wana va vabizi va vavisiwi swinene axifundzheni xa Xongwene axifundzhankulu Gaza. Mhangu leyo yi humelele evusikwini bya qivela lweyi ambangwini luwana wa xifundzhankulu Gaza. Katsalwa bya madzungula byi tlhaseleki mutini wezwi wa Tavudahu, Instituto Nacional dos Transportes Terrestres a hlaya ku va a mhangu leyi yi ta va yi vangiwi hi ku tsutsumisa mimovha ku tlula mpimo na tsutsiyaka a vachayeli va mimovha ku va va xixima hi laha swi fanekelaka kona milawu ya mafambelo manene lomu switarhatwini, nambi ku va va nga nwi mabyala loko va le eku cheleni ka mimovha. Muzangelo wa bandla bya Frelimo Daniel Francisco Chapa a hlaya leswaku Conferencia Nacional de Quadros, nhlengeletanikulu ya bandla lebyi taka va kona hi Agosto taka aswimo hi xifundzhankulu Manica, ku ta dokadokiwa ku yone ngopfu hi swizalanganya leswi a vana va tiko bya Mosambiki va tlhanganaka na swone ku va ke ka nhlengeletano leyi ku juliwa tindlela ta ku va swi tsemakanyiwa. Daniel Chapo ali handle ka ku va ku buliwa kumbe ku dokadokiwa hi mhaka leyi ka ha ta juliwa a tindlela ta ku va ku yengeteliwa a mintamu ni matimba mizwexiwa a swizu swa bandla lebyi ngopfu leswi swi zangeliwaka kumbe swi hlawuliweki ku va swi zangela a swiwubyana swa ku hambanahambana swa mfumo ku va swi fuma na swi kongometa ngopfu a xitshungu. Na ku enceka leswo a xifundzhankulu tete bandla bya Frelimo byi hlaya ku va byi kumi mali ya ku tlula 7 million zomametikali ku va ha yone ku hakeliwa hinkwaswo swi julekaka ku va vadelegado va bandla lebyi a xifundzhankulu tete va kongoma aka 11ª Conferencia Nacional de Quadros, nhlengeletano yi ta ka hambiwa hweti yi taka ya Agosto a xifundzhankulu Manica. Makhandza ya Israyele mapalusi a ku dlawaka vanhu va bizi va swizu swa ntlawa wa va Hamas ku fambeni ka vuhlaseli byi veke kona ya n'walungu ka xikhemu xa Gaza, nambileswi ku nga ni a xipfumelelano xa ku beka matlhari hansi xipfumelelano xi kumiweki hi Outubro wa 2025. Mun'we ku lava va luziki vutomi i komandante Faresh al Masrida, muzangeli wa xiyenge xi yelanaka ni vubindzuli bya swibamu ka Movimento de Resistencia Islamica. A ndzawulo ya Tavudahu ya xikhemu xa Gaza yi paluxi leswaku ku tlula 1,100 wa vanhu va luzi vutomi kwala ka vuhlaseli byi landzeriwaka ntshaku wa ku va ku sayiniwi xipfumelelano xa ku beka a matlhazi hansi. Kambisisiwa ugamu waka ku hambiwa wa lava va xanisiweke hikwalaho ka vuhlaseli bya vaisrayele byi komba ku va ku tlula 73,000 wa vanhu va luzi vutomi, kasi leswi kombaka 170,000 wa va ku vavisiwa. Lawa muyingisi twa ku swantsweka a ve madzungula ya vusiku emissor provincial de Maputo mawako loko ma wu tlhasela hombeka xikhoma moya xaku.